Ongo na tuwe gipande kwede kanyango fikin mwani mejero Sipi maga halo mwani mwanda wakawangi kupe Halo halo halo kengwa tuwangi na wacho timurangi.